0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 3 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Rito, il segno e il simbolo.
3: Ndalet të riti, shenja dhe simboli në liturgji, Papa Leoni 14 në audiencën e sot me të përgjithshme, në katekizmin e 3 kushtuar kushtetutës Sacrosanctum Concilium, si pjesë e seris kushtuar dokumenteve të Koncilit 2 të Vatikanit. Pas sjelljes së zakonshme në Papa Mobil, ndërmjet besimtarve shtektarve në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa, që arriti e para Bazilikës së Vatikanit, shpjegoi së pari se
2: i riti della liturgia cristiana sono la mediazione ecclesiale.
3: Ritet e liturgjisë krishtere janë praktik ndërmjetësimi kishtar përmes cilit dhurata hyjnore na arrin jo thjesht një mbulesë jashtë me misterit sakramental. Në të vërtet, Sacrosanctum Concilium sqaron se në liturgji përmes riteve dhe lutjeve konkretizohet Mysterium Fidei, misteri i fesë, dhe
2: il rito da forma all'azione liturgica.
3: Së është riti që jep formë veprimit liturgjik, i cili tek besimtar që marrin pjesë jo si spektator të ishtur, por me trup, mendje dhe zemër, përfton atë ndjeshmëri shpirtërore që të lejon shijimin e pranisë së Zotit përmes Jezu Krishtit.
2: Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio.
3: Në përmjet rritit shenjt, formohemi kështu për dëgjuar fjallin e Zotit, për të falenderuar e për të adhuruar, për ndarje vlazrore dhe për bashkim kishtar. Zbulojmë se jemi një asemble shumë ftyrshe e bashkuar nga e njëjta fe.
2: Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
4: Riti liturgjik ka një sekuencë gjestësh e lutjesh të mirë përcaktuar, kujton më tej Papa, logjika e cilit megjithatë nuk është të shfrytëzoj lirinë brenda skemave. Përkundrazi, me maturinë solemne të ritmeve të tij, riti nërpret aktivitetin frenetik, duke na rikthyer në themeloren. Prandaj na lejon ta provojmë një përvojë tjetër të kohës e të hapësirës.
3: Në rit provojmë logjikën e bujarisë, gjejmë një pauzë që ripërtrin zemrën, pranojmë se na paraprin hiri Zotit, mësojmë të jetojmë me një ritëm të banuar nga shpirti i shenjtë.
2: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli.
3: Gramatika e ritit është e endur me shenjat dhe simbolet e duhura për liturgjin.
4: Për Leonin e 14 sot duhet ta lejojmë veten të edukohemi nga ritet e liturgjisë. E për këtë, është e nevojshme të kultivojmë me dorë të hollë e paarbitraritet bukurinë e kremtimeve liturgjike dhe të angazhohemi në mistagogjia autentike.
3: Përvoja një liturgjie të gjallëve devotshme, shoqëruar nga katekizmi i përshtatshëm mistagogjik, është burimi më mirë për të rizgjuar tek gjithë atë hapje ndaj takimit me Zotin, e cila në logjikën e mishrimit hyjit mund të ndodhë vetëm duke angazhuar të gjithë njeriun, frymen, shpirtin, korpin.
4: Përsa i përket shenjeve, në liturgji ato nën kuptojnë shenjtërimin e njeriut. Kështu, për shembull, uji nga origjina e krijimit e derin përmytje, nga kalimi i detit kuq e derin Jordan, derin atë që rrjedh nga ana e Krishtit, është liturgjikisht shenjë sakramentore e zhytjes në vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit. Por shenja është gjithashtu simbolike, kur i referohet një sistemi të tërë kuptimesh dhe vlerash, saktësoi Papa Leoni 14.
3: Ky është rasti i përkatjes me

0: I të bekuar, gjest me cilin rinjallet tek neve dia për dhuratën të marrur me pagzimin dhe për hyrjen ton jetën e re në Krishtin.
1: E përsëri në liturgji janë simbolet, të cilat mund t'jenë veprimet më të thjeshta dhe më të zakonshme, si që është gjunjëzimi edhe një shenjës paqes për veten, ose më kërkuse, si që janë aktet e çdo sakramenti. Çka i karakterizon është për masa unike performuse dhe transformuse, si ndaj elementeve materiale që i përbëjnë, ashtu dhe ndaj atyre që vinë kontakt me ta e që kryojnë përkatësin. Prekin zemrën e mendjen dhe frymëzojnë marrëdhëniet mirëfillta kishtare, përfumoi Papa. Ashtu si paraardhësi i tij Francesku në letrën apostolike Desiderio Desideravi, duke cituar teologun Romano Guardini, Leoni 14 theksoi se në punën e formimit liturgjik detyra e parë për njeriun është të bëhet përsëri i aftë për simbolet.
2: L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
3: Këtë javë kremtojmë solemnitetin e korpit dhe gjakut të shejtë të Krishtit, ose si pas formulimit më të njohur latin, solemnitetin e Corpus Christi. Të ecësh pas të shetnushmit sakramente eukaristis do të thotë të kujtosh se Zoti është ndërmjet nesh, se Zoti është në krahun tonë. Këtë e theksoi Papa Leoni 14 në përshëndetjen gjuhë të ndryshme gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, duke kujtuar solemnitetin e korpit të Krishtit që bie nesër me 4 qershor, e duke ju drejtuar shtektarëve në gjuhën italiane, atë shejt prevost foli për kuptimin dhe rëndësinë e procesioneve dhe të shëtushmin sakramente eukaristis që zhvillohen në këtë ditë e në këtë festë.
2: Nell'Eucaristia contempliamo Gesù pane spezzato e donato per ciascuno di noi.
3: Në Eucaristi kundrojmë Jezusin, bukën e thyrë, bukën e ndarë, bukën e dhënë për secilin prej nesh. Procesionet me sakramentin e shenjtë Eucaristis që zhvillohen rrugët e shumë qyteteve janë shprehje e devotshmërisë popullore eukaristike. Në këtë drejtim ju inkurajoj të mbani gjallë manifestimin e bukur të dëshmisë publike të fesë, tha Papa e pastaj ju drejtua besimtarëve polak, duke kujtuar se Jezusi është i gjallë dhe ecën me ne.
2: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
3: Pjesëmarrja në procesionet eukaristike, veçanërisht nga ana familjeve, fëmijëve dhe të rinjve, të jetë dëshmi e guximshme e fesë dhe t'ju kujtoj të gjithëve se Zoti është i pranishëm në mes të popullit të tij dhe shoqëron në jetën e përditshme. Pastaj Papa Leoni 14 në përshëndetjen e tij drejtuar shtektarëve anglisht foles u përqendrua në forcën që ofron Eukaristia shejte. Ndërsa përgatitemi për solemnitetin e korpit e gjakut e Krishtit, të forcohemi nga kjo dhuratë hyjnore dhe të bëhemi dëshmitar të dashurisë e tij për të gjithë ata që e takojnë. Besimtarëve të pranishim në audiencën e sotme portugalisht foles, Papa u kujtoi se qershori është muaj i kushtuar zemrës së Krishtit, e nga këtu ftesa e atit shejt t'i afrohemi atij, Jezusit, për të ndryshuar zemrat tona.
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù,
3: të dashur vëllezër e motra, në këtë muaj kushtuar zemrës së shejt të Jezusit, t'i afrohemi më shumë gurës e mëshirës dhe putësisë së Zotit, në mënyrë që Krishti i ngjallur t'i shndroj zemrat tona, t'i bëj më të dorueshme, më bujare, më të dhemshura. Së fundi, mendimi papës shkoi te meshtarët dhe rregulltarët e lindjes së mesme, të cilëve u siguroi lutjet dhe bekimin e tij për shërbesin e tyre dhe pritjet e vendeve të tyre për kace.
0: Pasojat e zhvillimit të inteligjencës artificiale tani ndikojnë pothuajse çdo aspekt jetës njerëzore. Duke u drejtuar delegacionit nga shoqata e kolegjeve dhe universiteteve katolike, Papa Leoni 14 u përqendrua tek sektori i arsimit, duke paralajmëruar kundër copëzimit gjithë rritjeve të njohurive, rrezikut fitimit aftësive të specializuara në një fushë caktuar, pa që në gjendje ta lidhësh atë informacion me njohuri më të thella ose të ruash në qëllim të qartë. Këto janë fjalë nga enciklika ti e parë, Magnifica Humanitas, që u përmend gjatë audiencës së dhënë delegacionit të Organizatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që kishte ardhur në Rom për një seminar këtë mëngjes 3 qershor në sallën e vogël të sallës Pali 6 në Vatikan. Drita shkëlqen nga brenda sot, u shpreh Papa duke uruar mirëseardhje të pranishmëve në këtë mëngjes terrët dhe me shi rumak. Duke pasur parasysh përkushtimin ndaj detyrës edukimit, lutëm që zemrat tuaja të jenë gjithnjë më të magjepsura nga bukuria e vërtetës dhe madhështia e njerëzimit, e krijuar nga Zoti dhe e shërbuar nga Krishti.
1: Duke cituar enciklikën në fjalë, Papa Leoni 14 vrenë se ndonse nuk ka mungesë njerëzish mjaft kompetent në fusha specifike, prapse prap shumë për tyre luftojnë për të dhënë drejtim jetës, si dhe për të ruajtur horizontin e kuptimit të jetës. Atyre shpesho mungon një vizion i përgjithshëm i realitetit, i aftë të bashkojë jo vetëm fushat e ndryshme të dijes, por dhe shumë aspekte të jetës, si dhe dëshirat më të thella të zemrës njerëzore. Në këtë kontekst, edukimi katolik luan një rol themelor në formimin e perspektivave të karrierës së të rinjve dhe ulleç dëshirën e tyre për dije. Qëllimi, shpjegon Papa, është të ndihmojë ata të mësojnë, atë kërkojnë dhe të duan të vërtetën, të mos vënë pikpyetje kuptimin e jetës dhe dinjitetin që ka çdo person. Kjo nuk është një detyrë thjesht, pohoi Leoni 14, pasi kërkimi i zvërtetës është jo vetëm studim dhe udhëzim, por dhe angazhim i fort personal.
0: Nëse arsimi katolik nuk ngjall tek studentët një pasion të njëmend për të vërtetën, dhe jo vetëm për të vërtetën intelektuale, por edhe për të vërtetën që është vetë Krishti, vështirë se mund të presim që njerëzit të jenë gatshëm të bëjnë përpjekjet e nevojshme për të njohur të vërtetën dhe për ta përshtatur jetën e tyre sipas rrethanave.
1: E duke cituar gjithashtu letrën apostolike, vizatojmë hartë të reja shpresë. Papa kujton se institucionet katolike duhet jenë mjedise, në të cilat vizioni i krishterë përshkon çdo disiplinë e çdo bashkëveprim. Ky mision u shet nga vërtetësia me cilën përqohet ungjilli i gjallë, duke ofruar nëpërmjet fesë katolike vizionin bashkues që vetëm e vërteta mund ta ofrojë. Në nivel praktik dhe pedagogjik, Papa Leoni 14 më pas theksoi vështirësitë në rritje për vlerësimin e punës së studentëve për shkak të përhapjes inteligjencës artificiale. Këto fjalë u priten me të qeshura dashamirëse nga të pranishmit, edhe nga Papa, i cili vetë ka përvojë si mësues. Ai fton edukatorët që t'i përshtasin në mënyrë krijuese metodat e tyre të mësimdhënies për të siguruar një formim të vërtetë të gjithanshëm person.
0: Në këtë kuptim, ne duhet jemi të gatshëm të investojmë bujarisht në edukimin e brezave të ardhshëm. Është themelore që të rinjtë dhe të reja të mësojnë të lidhen mirë me teknologjitë e reja, ndërkohë që zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre. Aftësi e dhënë nga Zoti për të arsyetuar, për të menduar në mënyrë kritike dhe për të mbajtur mend njohuritë, duke i përgatitur kështu ata për të formuar me përgjësi botën që do të vijë.
1: Papa Leoni 14 e përfundoi fjalimin e tij me shpresën se studentët në institucionet që i përkasin shoqatës, kolegjeve dhe universiteteve katolike mund të gjejnë atë doktrinë të shëndosh, të besuar kishës, si themeli vërtet dhe i qëndrushëm, jo vetëm për jetën e tyre personale, por dhe për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
3: Rritja e shpejt e ekonomisë e platformave sociale e shndroi botën e punës duke ofruar mundësi të reja, por duke ekspozuar edhe shumë punëtorë në forma të reja të padukshme dhe shfrytëzuese. Këtë deklaroi vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shejtë pranë OKB-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, kryepeshvi im zot Ettore Balestrero, djalimin e tij mbajtur me një qershorin e kaluar në konferencën e 114 ndërkombëtare të punës. Sipas vëzhguesit të përhershëm të Vatikanit pranë OKB-s, debati mbi ekonominë e platformave duhet të përqendrohet në dinjitetin e natyrshëm të dhuruar nga Zoti të personit njerëzor, e edhe në dinjitetin e punës. Sfida nuk është teknologjike, por antropologjike, deklaroi im zot Balestrero, duke cituar një frazë nga Papa Leoni 14, mesazhin për ditën e 60 botërore të komunikimit shoqëror. lidhur me shqetësimet etike, veshguesi përhershëm i Vatikanit pran OKB-s kujtoi enciklikën e fundit Magnifica Humanitas të Papës Leoni për të theksuar se kur pushteti përqendrohet në duart e pakicës, tenton të bëhet i errët dhe të shpëtoj kontrollit publik, duke rritur kështu rrezikun e formave të shtrembruara të zhvillimit që shkaktojnë varësi, përjashtime, manipulime dhe pabarazi të reja. Për këtë arsye, pohoi vëzhguesi përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s, është themelore të ndërtohen forma bashkëpunimi në respekt për të mirën e përbashkët. Një tjetër aspekt kritik i digitalizimit në rritjet e sektorit ka të bëjë me fuqinë e operatorëve të platformave për të garantuar ose për të kufizuar hyrjen në punë. Kjo do të thotë se punëtorët do duhet të paguanin për të siguruar mundësinë e punës, vërejti i kryepeshkëve i Zot Balestrero, duke folur për një përmbysje e parimit, sipas së cilës asnjë punëtor nuk duhet të paguaj kurrë për një punë. Prandaj, është themelore, përfundoi veshguesi përhershëm i Selisë së Shejt pranë OKB-s, të angazhohemi në diskutime me partneret social mbi mënyrat për të zbatuar efektet e dëmshme të platformave të reja ekonomike, duke siguruar që inteligjenca artificiale të shërbej vërtet të mirës së përbashkët. Sot me 3 qeshor, me shumë shejtoresh, martirologu Romak i Kishës Katolike Romake përkujton martirizimin e Karluanges me 12 shok martir të Ugandes, nërsa në kalendarin e përgjithshëm kujtohen të 22 martirit e Kishës Katolike në Ugandë. Të shpallur shejtor nga Papa Pali VI në vitin 1964, në vitin 2015 u kujtuan nga Papa Francesku gjatë shtetimit të ti apostolik në Ugandë si shembul shejtrie për të gjithë. Martirit e krishterë të Ugandës i vranë në fund të shekullit të 19 vetëm e vetëm se ishin të krishterë. Ata dhe vlezit e tyre anglikan, bashkuar nga një fund tragjik, dëshmojnë edhe sot e kësaj dite fuqin shndërruse të ungjillit të Krishtit. Kisha katolike i nderon si martir të shejt të Ugandës një grup prej 22 shërbëtorësh, pazh dhe zyrtar të mbretit të Bugandës në Ugandën e sotme, të kthyer në katolicizëm nga misionarët e Afrikës të kardinalit Charles Lavigeri, të ashtu quajturit Eterit e Bardhë, u vran si të krishter në nësundimin e mbretit Mwanga i dytë, ndërmjet 15 nëntorit e vitit 1885 dhe 27 janarit e vitit 1887. Data e 3 qershorit ka vlerë të dyfisht. Është përvjetori martirizimit të Karluanges me 12 shok, kujtuar martirologun Romak, ndërsa në kalendarin e përgjithshëm, memoriali për bashkët liturgjik e të 22 martirëve të Ugandës. Këta martir i kapen dhe i dënuan në nimi mënyra për t'i vërtë mohonin fenë në Krishtin, e për t'i shtuar vuajtet e të dënuarve, sovrani vendosit t'i transferon të ata nga palatin mbretëror në periferi të kryqytetit, mbi 23 kilometra ullë që u shndrua në një ullë kryqit të vërtet për këta të krishterë. Gjaturdhës, Charles Mwanga dhe shokët e tij ju nënshtruan dhunës e ushtarëve të mbretit të Ugandës, të cilët u përpoqën me çdo mjet për t'i bërë ta mohonin fenë e tyre të krishterë. Te ditë ecje, plot dhimbje, plot martirizim, të përshkuar te e ndanë me shtiza, të varur, të gozhduar në pemë. Me 3 qeshor, kush mbeti gjallë gjatë kësaj rrugë të kalvarit, mrinti në kodrën Nambu Gongo, larg kryqytetit të Ugandës, ku Karl Wanga dhe shokët e tij, së bashku me disa anglikan besnik, u dogjen të gjallë. U bën kështu, pishtar të drejtës së Krishtit e burim i një mori burimesh që nuk do shterojnë kurrë. Flijuan jetën e tyre për fenë në Krishtin, të bindur se kur nuk do të ishin më, të tjerë do të vinin pas tyre për dëshmuar dashurinë e Zotit për çdo njeri.
0: Këtu përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojmë programin e katërqëshorit.

0: Sot në Vatikan kremtohet festa e korpit dhe gjakut të Jezu Krishtit. E për arsye baritore, për të mundësuar besimtarve të një pjesëmarrje sa më të madhe, kishat diocezane kudo në botë këtë fest do ta kremtojnë të dielën e ardhshme. Solemniteti i korpit dhe gjakut të Krishtit është mister hynor i pakapshëm për mendjen njerëzore, nëse nuk ndriçohet nga feja, nëse nuk frymëzohet e gjallërohet nga dashuria e Krishtit, Zot e shelbus.
1: Kjo fest na kujton sakramentin në cilin Krishti na la gjithë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni, corpus domini. Solemniteti i korpit e gjakut Krishtit është festa e Eukaristis, sakrament në të cilin Jezusi na la kujtimin e gjallët pashkëve të tij, ngjarje qendrore në historinë e njerëzimit. Prandaj, edhe është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramente.
0: I shetnushmi sakrament i Eukaristis, kujtese gjallë e flimit e Krishtit qelbus, themeluar atë ente të cilin e quajmë të shejtë të madhe, ku shpëtimtari njerëzimit, Jezu Krishti, kremtoj pashtë e ti të fundit me apostujt e vetë. Ishte darka e mrame, përmbushje e darkës së pashtëve hebraike dhe përurimi i ritit eukaristik. Pra, në Eukaristin shejte, në meshen shejte, Jezusi vërtet e dhuron korpin e gjakun e tij, bëhet bukë gjallë, ushqim i pashtershëm dhe i domosdoshëm për të gjithë shekujt. Eukaristia, sakramenti themeluar nga Jezu Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është sakramenti intim, familjar, prandaj në kishën e lashtë, kur jepe kungimi eukaristik, shqiptoheshin fjalet Sancta Sanctis, dhurat e shejt për shejtoret. Kështu kisha porosiste, se cili me parë të shqyrtoj mirë vetë vetën, e pastaj të haj nga kjo bukë e të pi nga ky kelk.
1: Eukaristia është forcë se cila shkon për te të mirave të kishave tona, sepse në këtë sakrament, Zoti është gjithnjë për udhë, drejt botës, udhëve të njerëzimit. Për këtë, fjala e Zotit e kësaj feste, na thret të bëhemi rrugë Krishtit që përshkon botën me dritën e tij jetëdhënëse. Në bukën eukaristike, Jezu Krishti bashkohet me ne dhe nga ana jon, ne bashkohemi me Krishtin. E lëm vetën të përshkohemi nga ai që është Zot, krijuës e shëlbues. Jeta jon shkrihet me të tijen, shëndrohet në jetën e ti që është dashurie gjallë, kështu adhurimi eukaristik bëhet pjesë domosdoshme për të bashkuar për herë më tepër me të.
0: E tani të nderuar dëgjues, ju propozojmë komentin e leximeve biblike të festës së solemnitetit të korpit e gjakut të Krishtit nga meshtari diocezës Prizren-Prishtinë, Dom Kol Dedaj. Ta dëgjojmë.
2: Liturgjia ditës së sotme është e lidhur tërësisht rreth korpit dhe gjakut të Krishtit. Në leximin e parë shohim se Zoti

Nuk e lë vetëm Izraelin, por i shpëton prej gjarprish helmues, prej urije i shpëton duke i ushqyrë me man, ushqim që se kishin johur me par, i shpëton prej etjeje, duke u dhën ujë që bëron nga shkëmbi. Kështu, ja bën të ditur se pa Zotin, ata janë të humbur dhe se vetëm të Zoti mund të jetojnë. Thot, për të jetuar, njeriut nuk i del mjaft buka, por çdo fjalë që del prej gojës së Zotit. Dhe përsëri thot, rujeset të rritet mendja dhe e haron Zotin hyjnë tënë, atë që pati dhimbje për ty dhe deshje të të bëjë të lumtur. Po kështu psalmi, lavdëron hyjin i cili e mbron Izraelin. Ai e mban atë në plotësi e në shëndet dhe e ushqen me grur. Madje e dërgon fjalën e vet mbi tokë, duke ia zbuluar Jakobit. E ky duhet bëhet ndërmjet për të gjithë popujt tjerë, sepse Zoti nuk ia zbuloi asnjë kombi tjetër fjalën e vet në këtë mënyrë. Hyi krijues po atë fjalë me të cilën e krijoi botën, të njëjtën fjalë ia dhuron edhe njerëzit. Shën Pali, ndërsa shërton bashkë vëllezrit kundër flijimit ndaj idhujve, me stil kremthor shpreh se çka është Eukaristia. Duhet ditur se buka, që përdorej në traditën hebraike të Pashkëve, kishte formë pete, trumbullakt, të holl. I Zoti i shtëpisë, që printe gostin, e ndante këtë bukë dhe i kalonte copat e saj tek gjithë se cili prej pjesëmarrësve në gosti, duke themeluar kështu një miqësi njëri me tjetrin. Mjafton të kujtojmë edhe darkën e fundit që Jezusi e mban me nxënësit e tij, e cila ka trajta e aspekte bashkëvore të traditës hebraike. Kështu krijohet ndërvarësia. Mjafton të kujtojmë edhe në traditat tona që për dasma ose festa, momente ku themelohet miqësia, ne ulemi e ham bashk. Një fjalë e urtë thot, nuk e një dikën si duhet, pos hëngre një thes krype bashk. Për sëri, the, nënvizohet kjo aspekt social i të ngrënërit. Po në këtë kontest, gota e cila është e bekuar dhe e dhuruar në fli hyjit, i takon ati, dhe hyji është ai që po e hedh gostin, në të cilën ne, duke marrë pjesë, bëhemi tëftuarit e ti, bëhemi mysafirët e ti. Tani në beslidhjen e vjetër, gjaku është shenjë e jetës, por shpesh herë përdoret edhe për të shpreh pasojat e veprimeve të ndokuj, kur thot, gjaku juaj raft mbi krye tuaj. Kështu duke pi në gotën e Zotit, përfiton të mirat dhe hiret e ti. Po e njëjta gjë është edhe me bukën e bekuar dhe të flijuar Zotit. Duke qenë se është e bekuar, ajo i takon Zotit. Dhe pasi që ne kemi marrë një copë buke dhe kemi ngrënë, kemi formuar një raport miqësie me anë të trupit të Jezusit. Ja, përse Pali mund të thot se jemi bashkuar si një në Krishtin dhe jemi bërë një trup i vetëm. Thyrja e bukës shënon fillimin e darkës dhe vendos miqësinë. Në ligjin e përtrirë, si që dëgju ma herët, Zoti qoj manën, etrit e hëngren, por prap se prap vdishin. Në psalm, hyi dhuron ngushëllim me anë të fjalës e ti, por dhuron edhe grur. Nërsa tani, shëngjoni në ungjil, na tregon se Krishti është buka e vërtet, që zbriti prej qelit dhe ajo u bëmish. Si kur e ceka disa herë, duke ngrënë në tryezin e Krishtit, krijojmë një raport miqësie me të, e kështu, ai mbetet në ne, dhe ne mbetemi në atë. Vetëm kush e han mishin e ti, dhe e pin gjakun e ti, do të ketë jetën e pasosur, madje, ngjalljen në ditën e fundit, dhe jo sikur se etri që edhe pse hëngrën bukë të mrekullueshme, e cila ushqen

Një popull të tërë në shkretir, prapë se prapë vdishën. Prandaj, çdo herë që të merë një pjesë në meshën shajtë dhe të ushqeheni me trupin e Krishtit, mos harroni se jeni futur në një marrëdhënie miqësie me Krishtin Zotë.

0: Qelsi i fjalëve të kishës. Kisha dhe njeriu bashkohor. Cikli ynë radiofonik kushtuar doktrinës shoqërore të kishës në rubriken e së ejtës Qelsi i fjalëve të kishës po shkon drejt përfundimit. Sot, të nderuar dëgjues, do t'i përgjigjemi pyetjes: pse nevojitet kjo doktrinë shoqërore e kishës katolike? Pse është e rëndësishme që kisha ta thot fjalën e vet në fushën shoqërore? Në shoqërinë bashkohore ndihet një nevojë e re për kuptim. Njeriu dëshiron gjithmonë të di, edhe vaglimthi, cila është domethënia e jetës, e punës dhe vdekjes së vet. Por përpjeket për ta projektuar të ardhmen në kontekstin e ri të marrëdhënieve ndërkombëtare, gjithnjë e më të ndërlikuara dhe më të ndërvarura, por edhe gjithnjë e më pak të orientuara drejt rendit dhe paqes, përbëjnë në vetvete rreziqe më të mëdha se në të kaluaren. Jeta dhe vdekja njerëzve duket si është besuar vetëm për parimit shkencor dhe teknologjik, i cili ecën më shpejt se aftësia njerëzore për t'ja përcaktuar qëllimet dhe për t'ja vlerësuar kostot. Pikrisht pik pyetjeve themelore mbi domethënien dhe qëllimin e aventurës njerëzore u përgjigjet kisha katolike me kumtimin e Ungjillit të Krishtit që shpëton dinjitetin e njerëzit nga opinionet e luhatshme duke i siguruar lirinë si asnjë ligj tjetër.
1: Koncili i dytë i Vatikanit tregoi se misioni kishës në botën bashkohore ka të bëjë me ndihmesën e çdo qenie njerëzore për të zbuluar në hyjin, domethënien e fundit të ekzistencës së vet. Kisha e di mirë se vetëm hyji, të cilit ajo i shërben, u përgjigjet dëshirave më të thella të zemrës njerëzit, që kurrë nuk mund plotësohen krejtësisht nga buka toksore. Vetëm hyji i cili e ka krijuar njeriu në shembulltyrë të vet dhe ka shëlbuar nga mëkati, mund të ofrojë pyetjeve më rënjësore njerëzore një përgjigje të plotë nëpërmjet zbulesës birit të tij bërë njeri. Feja në hyjin dhe në Jezu Krishtin shndrit parimet morale që janë themeli vetëm dhe i pazëvendësueshëm i asaj qëndrueshmërie dhe qetësie, i atij rendi të brendshëm dhe të jashtëm, privat dhe publik, që mund të përftojë dhe të mbrojë për parimin e shteteve. Jeta shoqërore duhet lidhur ngushtësisht me planin hyjnor. Për masa teologjike rezulton e nevojshme si për të interpretuar ashtu edhe për të zgjidhur problemet aktuale të bashkëtesës njerëzore, shkruante Papa Shenjtë John Paul II në enciklikën Centesimus Annus. Përballë formave të rënda të shfrytëzimit dhe të padrejtësisë shoqërore, bëhet gjithnjë më mprehtë nevoja njëripërtritje rrënjësore, vetjake dhe shoqërore në gjendje të siguroj drejtësi, solidaritet, ndershmëri, transparencë. Sigurisht, rruga që duhet bërë është e gjatë dhe lodhshme. Shumëta dhe shumë të mëdha janë përpjeket për një ripërtritje të tillë, edhe për seriozitetin e shkaqeve që ushqejnë padrejtësitë sot në botë. Por, ashtu siç na mëson historia dhe përvoja, nuk është e vështirë të gjesh në këto padrejtësi shkaqe vërtet kulturore, domethënë të lidhura me vizionet caktuara për njeriun, shoqërinë dhe botën. Në realitet, në zemër të çështjes kulturore është ndjenja morale që nga ana e vet themelohet dhe përmbushet në ndjenjen fetare.
0: Edhe përsa i përket çështjes shoqërore, nuk mund të pranohet perspektiva naive që përballë sfidave të mëdha të kohës sonë të gjendet në një formulë magjike. Jo, nuk do të na shpëtojë një formulë, por një person, një vetje dhe siguria që ai na jep. Un jam me ju, na thot Krishti në Ungjill. Pra nuk bëhet fjalë atëherë për të sajuar një program të ri. Programin e kemi si të krishterë, si besimtar, dhe ky program është ai përhershmi, i përmbledhur nga Ungjilli i Jezusit dhe nga tradita e gjallë e të krishterëve. Njeriu e ka qendrën në analizën e fundit në vetë Krishtin, i cili duhet të njihet, të duhet të imitohet për të jetuar në të, në Zotin, pra jetën trinitare, dhe për të shndruar bashkë me të, bashkë me Krishtin Zot, historinë deri në përmbushjen e saj në Jeruzalemin qellor.
1: kisha i mëson njeriut se hyi i ofron mundësinë reale për të kapërcyer të keqen dhe për të arritur të mirën. Zoti e ka shërbuar njeriun, e ka shpërblyer me çmim të lartë. Domethënia dhe themeli i angazhimit krishterë në botë rrjedh nga kjo siguri. Në gjendje të ndez shpresën me gjithë mëkatin që shënon thellësisht histori njerëzore. Premtimi hynor garanton se bota nuk qëndron e mbyllur në vetvete, por është e hapur ndaj mërtrisë së hyjit. Kisha i nje pasojat e misterit të pausisë, por e di edhe se personi njerëzor ka cilësi dhe energji të mjaftueshme, ka një mirësi bazë, sepse është shëmbulltyre krijuesit në ndikimin shërbues të Krishtit, që është bashkuar në një farë mënyre me çdo njeri dhe sepse veprimi i frytshëm i shpirtit shenjt e mbush gjithësinë.
0: Shpresa e krishterë ngjall impenjim të madh në fushën shoqërore, duke përhapur besimin në mundësinë e ndërtimit të një bote më të mirë. Te krishterët, sidomos besimtarët laik, ftohen të sillen në atë mënyrë që forca e Ungjillit të shkëlqejë jetën e tyre të përditshme, familjare dhe shoqërore. Ata tregohen bijtë e premtimit, nëse të fortë në fe dhe në shpresë përfitojnë prej kohës së tanishme, siç na kujton Shën Pali në letrat e tij drejtuar Efezianëve dhe Kolosianëve. Dhe presin me ngulmim lavdin e ashme të Zotit, si që pohon gjithni Shën Pali në letrën drejtuar Romakëve. Pa e fshehur këtë shpresë në thellësinë e shpirtit të tyre, por duke bërë vazhdimisht kthesë ka Ungjilli e duke luftuar kundër sunduesve të kësaj bote të errët, kundër shpirtrave të këqinj të hapësirës qellore, besimtarët duhet ta shprehin atë edhe në strukturat e jetës shekullare, të jetës së përditshme shoqërore. Kjo është detyra që ua jep Koncili i dytë i Vatikanit në kushtetutën dogmatike Lumen Gentium, motivimet fetare të angazhimit shoqëror të krishterëve. Angazhim që mund të mos bashkëndahet, por bindjet morale që rrjedhin për tyre përbëjnë vërtet një pikë takimi mes të krishterëve dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojm programin e 4 qershorit.

0: Sot në Vatikan kremtohet festa e korpit dhe gjakut të Jezu Krishtit. E për arsye baritore, për të mundësuar besimtarve të një pjesëmarrje sa më të madhe, kishat diocezane kudo në botë këtë fest do ta kremtojnë të dielën e arshme. Solemniteti i korpit dhe gjakut e Krishtit është mister hynor i pakapshëm për mendjen njerëzore nëse nuk ndryqohet nga feja, nëse nuk frymzohet e gjallërohet nga dashuria e Krishtit, Zot e shelbus.
1: Kjo fest na kujton sakramentin në cilin Krishti na la gjithë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni, corpus domini. Solemniteti i korpit e gjakut Krishtit është festa e Eukaristis, sakrament në të cilin Jezusi na la kujtimin e gjallë të Pashkëve të tij, ngjarje qendrore në historinë e njerëzimit. Prandaj, edhe është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramente.
0: I shetnushmi sakrament i Eukaristis, kujtese gjallë flimit e Krishtit qelbus, themeluar atë ente të cilin e quajmë të shejtë të madhe, ku shpëtimtari njerëzimit, Jezu Krishti, kremtoj pashtë e ti të fundit me apostujt e vetë. Ishte darka e mrame, përmbushje e darkës së pashkëve hebraike dhe përurimi i ritit eukaristik. Pra, në Eukaristin shejte, në meshen shejte, Jezusi vërtet e dhuron korpin e gjakun e tij, bëhet bukë e gjallë, ushqim i pashtershëm dhe i domosdoshëm për të gjithë shekujt. Eukaristia, sakramenti themeluar nga Jezu Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është sakramenti intim, familjar, prandaj në kishën e lashtë, kur jepe kungimi eukaristik, shqiptoheshin fjalet Sancta Sanctis, dhurat e shejt për shejtoret, kështu kisha porosiste, se cili me parë të shqyrtoj mirë vetë vetën, e pastaj të haj nga kjo bukë e të pi nga ky kelk.
1: Eukaristia është forcë se cila shkon për te të mirave të kishave tona, sepse në këtë sakrament, Zoti është gjithë një për udhë, drejt botës, udhëve të njerëzimit. Për këtë, fjala e Zotit e kësaj feste, na thret të bëhemi rrugë Krishtit që përshkon botën me dritën e tij jetëdhënëse. Në bukën eukaristike, Jezu Krishti bashkohet me ne dhe nga ana jon, ne bashkohemi me Krishtin. E lëm veten të përshkohemi nga ai që është Zot, krijues e shërbues. Jeta jon shkrihet me të tijen, shndrohet në jetën e ti që është dashuri e gjallë, kështu adhurimi eukaristik bëhet pjesë domosdoshme për të bashkuar për herë më tepër me të.
0: E tani të ndëruar dëgjues, ju propozojmë komentin e leximeve biblike të festës së solemnitetit të korpit të gjakut të Krishtit nga meshtari i diocezës Prizren-Prishtinë, Dom Kol Dedaj. Ta dëgjojmë.
2: Liturgjia ditës së sotme është e lidhur tërësisht rreth korpit dhe gjakut të Krishtit. Në leximin e parë shohim se Zoti e sprovon Izraelin me dashje për t'ia njohur zemrën, për ta parë se a do t'ia mbajë urdhërimet Izraeli apo jo. Shtrohet pyetja, si ka mundësi që Zoti, që di gjithçka, s'dit ka se ç'është në zemrën e njeriu? Në fakt me këtë nënvizohet jo mosditja e Zotit, por plotësia e lirisë që Zoti në krijim i adhuron njeriut për të vendosur për vete. Zoti, edhe pasi që i mundon në për shkretëtir me të gjitha rreziqet që përfshin shkretëtira, nuk e lë vetëm Izraelin, por i shpëton prej gjarprish helmues. Prej urie i shpëton duke i ushqyer me manë, ushqim që se kishin johur me parë. I shpëton prej etjeje, duke u dhën ujë që buron nga shkëmbi. Kështu, ja bën të ditur se pa Zotin, ata janë të humbur dhe se vetëm te Zoti mund të jetojnë. Thot, për të jetuar, njeriut nuk i del mjaft buka, por çdo fjalë që del prej gojës së Zotit. Dhe për sëri, thot, rrujeset të rritet mendja dhe e haron në Zotin hyjnë tënë, atë që pati dhimje për ty dhe deshjet të të bëjt të lumtur. Po kështu psalmi, lavderon hyjnë i cili e mbron Izraelin, Ai e mban atë në plotësi e në shëndet, dhe e ushqen me grur. Madje e dërgon fjalën e vetë mbi tokë, duke ja zbuluar Jakobit. E ky duhet bëhet ndërmjetës për të gjithë popujt tjerë, sepse Zoti nuk u ja zbuloi as një kombi tjetër fjalën e vetë, në këtë mënyrë. Hy i krijues, po atë fjalë me të cilin e krijoi botën, të njëjtën fjalë ja dhuron edhe njeriut. Shën Pali, ndërsa shërton bashkë vëllezrit kundër flijimit ndaj idhujve, me stil kremthor, shpreh se çka është Eukaristia. Duhet ditur se buka, që përdorej në traditën hebraike të Pashkëve, kishte formë pete, trumbullakt, të hollë. I Zoti i shtëpisë, që printe gostin, e ndante këtë bukë dhe i kalonte copat e saj tek gjithë secili prej pjesëmarrësve në gosti, duke themeluar kështu një miqësi njëri me tjetrin. Mjafton të kujtojmë edhe darkën e fundit që Jezusi e mban me nxënësit e tij, e cila ka trajta e aspekte pashkëvore të traditës hebraike. Kështu krijohet ndërvarësia. Mjafton të kujtojmë edhe në traditat tona që për dasma ose festa, momente ku themelohet miqësia, ne ulemi e ham bashkë. Një fjalë e urtë thotë, nuk e një dikën si duhet, pos hëngre një thes krype bashkë. Për sëri, the nënvizohet kjo aspekt social i të ngrënërit. Po në këtë kontest, gota e cila është e bekuar dhe e dhuruar në fli hyjit, i takon ati, dhe hyji është ai që po e hedhë gostin, në të cilën ne, duke marrë pjesë, bëhemi tëftuarit e ti, bëhemi mysafirët e ti. Tani në beslidhjen e vjetër, gjaku është shenjë e jetës, por shpesh herë përdoret edhe për të shprehë pasojat e veprimeve të ndokuj, kur thot, gjaku juaj raft mbi krytë tuaj. Kështu duke pi në gotën e Zotit, përfiton të mirat dhe hiret e ti. Po e njëjta gjë është edhe me bukën e bekuar dhe të flijuar Zotit. Duke qenë se është e bekuar, ajo i takon Zotit. Dhe pasi që ne kemi marrë një copë buke dhe kemi ngrënë, kemi formuar një raport miqësie me anë të trupit të Jezusit. Ja, përse Pali mund të thotë se jemi bashkuar si një në Krishtin dhe jemi bërë një trup i vetëm. Thyrja e bukës shënon fillimin e darkës dhe vendos miqësin. Në ligjin e përtrirë, si që dëgjuam më herët, Zoti çoi manën, etrit e hëngren, por prapë se prapë vdishin. Në psalm hyi dhuron ngushëllim me anë të fjalës së tij, por dhuron edhe grur. Nërsa tani, shëngjoni në ungjil, na tregon se Krishti është buka e vërtet, që zbriti prej qelit dhe ajo u bëmish. Si kur e ceka disa herë, duke ngrënë tryezin e Krishtit, krijojmë një raport miqësie me të, e kështu, ai mbetet në ne, dhe ne mbetemi në atë. Vetëm kush e hanë mishin e ti, dhe e pin gjakun e ti, do të ketë jetën e pasosur, madje, ngjalljen në ditën e fundit, dhe jo sikur se etri që edhe pse hëngrën bukë të mrekullueshme, e cila ushqeu një popull të tërë në shkretëtir, prapë se prapë vdishën. Prandaj, çdo herë që të merrni pjesë në meshën shajtë dhe të ushqeheni me trupin e Krishtit, mos harroni se jeni futur në një marrëdhënie miqësie me Krishtin Zotë.

0: Qelsi i fjalëve të kishës. Kisha dhe njeriu bashkohor. Cikli ynë radiofonik kushtuar doktrinës shoqërore të kishës në rubriken e sajtës Qelsi i fjalëve të kishës po shkon drejt përfundimit. Sot, të nderuar dëgjues, do t'i përgjigjemi pyetjes: pse nevojitet kjo doktrinë shoqërore e kishës katolike? Pse është e rëndësishme që kisha ta thot fjalën e vet në fushën shoqërore? Në shoqërinë bashkohore ndihet një nevojë e re për kuptim. Njeriu dëshiron gjithmonë të di, edhe vaglimthi, cila është domethënia e jetës, e punës dhe vdekjes së vet. Por përpjekjet për ta projektuar të ardhmen në kontekstin e ri të marrëdhënieve ndërkombëtare, gjithnjë e më të ndërlikuara dhe më të ndërvarura, por edhe gjithnjë e më pak të orientuara drejt rendit dhe paqes, përbëjnë në vetvete rreziqe më të mëdha se në të kaluaren. Jeta dhe vdekja njerëzve duket si është besuar vetëm për parimit shkencor dhe teknologjik, i cili ecën më shpejt se aftësia njerëzore për t'ja përcaktuar qëllimet dhe për t'ja vlerësuar kostot. Pikrisht, pikpyetjeve themelore mbi domethënien dhe qëllimin e aventurës njerëzore u përgjigjet kisha katolike me kumtimin e Ungjillit të Krishtit që shpëton dinjitetin e njerëzit nga opinionet e luhatshme, duke i siguruar lirinë si asnjë ligj tjetër.
1: Koncili i dytë i Vatikanit tregoi se misioni kishës në botën bashkohore ka të bëjë me ndihmesën e çdo qenie njerëzore për të zbuluar në hyjin domethënien e fundit të ekzistencës së vet. Kisha e di mirë se vetëm hyji të cilit ajo i shërben u përgjigjet dëshirave më të thella të zemrës njerëzit, që kurrë nuk mund plotësohen krejtësisht nga buka toksore. Vetëm hyji i cili ka krijuar njeriu në shembulltyrë të vet dhe ka shëlbuar nga mëkati, mund të ofrojë pyetjeve më rënjësore njerëzore një përgjigje të plotë nëpërmjet zbulesës birit ti bër njeri. Feja në hyjin dhe Jezu Krishtin shndrit parimet morale që janë themeli vetëm dhe i pazëvendësueshëm i asaj qëndrueshmërie dhe qetësie, i atij rendi të brendshëm dhe të jashtëm, privat dhe publik, që mund të përftoj dhe të mbroj për parimin e shteteve. Jeta shoqërore duhet lidhur ngushësisht me planin hynor. Për masa teologjike rezulton e nevojshme si për të interpretuar ashtu edhe për të zgjidhur problemet aktuale të bashkëtesës njerëzore, shkruante Papa Shenjt John Paul II në enciklikën Centesimus Annus. Përballë formave të rënda të shfrytëzimit dhe të padrejtësisë shoqërore, bëhet gjithnjë më mprehtë nevoja një ripërtritje rrënjësore, vetjake dhe shoqërore, në gjendje të siguroj drejtësi, solidaritet, ndershmëri, transparencë. Sigurisht, rruga që duhet bërë është e gjatë dhe lodhshme. Shumëta dhe shumë të mëdha janë përpjekjet për një ripërtritje të tillë, edhe për seriozitetin e shkaqeve që ushqejnë padrejtësitë sot në botë. Por, ashtu siç na mëson historia dhe përvoja, nuk është e vështirë të gjesh në këto padrejtësi shkaqe vërtet kulturore, domethënë të lidhura me vizionet caktuara për njeriun, shoqrinë dhe botën. Në realitet, në zemër të çështjes kulturore, është ndjenja morale që nga ana e vet themelohet dhe përmbushet në ndjenjen fetare.
0: Edhe përsa i përket çështjes shoqërore, nuk mund të pranohet perspektiva naive që përballë sfidave të mëdha të kohës sonë të gjendet në një formulë magjike. Jo, nuk do të na shpëtoj një formulë, por një person, një vetje dhe siguria që ai na jep. Unë jam me ju, na thot Krishti në Ungjill. Pra nuk bëhet fjalë atëherë për të sajuar një program të ri. Programin e kemi si të krishterë, si besimtarë, dhe ky program është ai përhershmi, i përmbledhur nga Ungjilli i Jezusit dhe nga tradita e gjallë e të krishterëve. Njeriu e ka qendrën në analizën e fundit në vetë Krishtin, i cili duhet të njihet, të duhet të imitohet për të jetuar në të, në Zotin, pra jetën trinitare, dhe për të shndruar bashkë me të, bashkë me Krishtin Zot, historinë deri në përmbushjen e saj në Jeruzalemin qellor.
1: Kisha i mëson njeriut se hyji i ofron mundësinë reale për të kapërcyer të keqen dhe për të arritur të mirën. Zoti e ka shërbuar njeriun, e ka shpërblyer me çmim të lartë. Domethënia dhe themeli i angazhimit krishterë në botë rrjedh nga kjo siguri. Në gjendje të ndez shpresën me gjithë mëkatin që shënon thellësisht historinë njerëzore. Premtimi hynor garanton se bota nuk qëndron e mbyllur në vetvete, por është e hapur ndaj mërtrisë së hyjit. Kisha i njeh pasojat e misterit të paullsisë, por e di edhe se personi njerëzor ka cilësi dhe energji të mjaftueshme, ka një mirësi bazë, sepse është shëmbulltyre krijuesit në ndikimin shërbues të Krishtit, që është bashkuar në një farë mënyre me çdo njeri dhe sepse veprimi i frytshëm i shpirtit shenjt e mbush gjithësinë.
0: Shpresa e krishterë ngjall impenim të madh në fushën shoqërore, duke përhapur besimin në mundësinë e ndërtimit të një bote më të mirë. Te krishterët, sidomos besimtarët laik, ftohen të sillen në atë mënyrë që forca e Ungjillit të shkëlqejë jetën e tyre të përditshme, familjare dhe shoqërore. Ata tregohen bijtë e premtimit, nëse të fortë në fe dhe në shpresë përfitojnë prej kohës së tanishme, siç na kujton Shën Pali në letrat e tij drejtuar Efezianëve dhe Kolosianëve, dhe presin me ngulmim lavdin e ashme të Zotit, si që pohon gjithni Shën Pali në letrën drejtuar Romakëve. Pa e fshehur këtë shpres në thelësin e shpirtit të tyre, por duke bërë vazhdimisht kthejs ka Ungjilli e duke luftuar kunder sunduzve të kësaj bote të erët, kunder shpirtrave të këqinj të hapsirës qëllore, besimtarët duhet të shprehin atë edhe në strukturat e jetës shekulare, të jetës e përditshme shoqërore. Kjo është detyra që e uajep Koncili i dytë i Vatikanit në kushtetutën dogmatike Lumen Gentium, motivimet fetare të angazhimit shoqëror të krishterëve. Angazhim që mund të mos bashkëndahet, por bindjet morale që rrjedhin për tyre përbëjnë vërtet një pikë takimi mes të krishterëve dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.